0: Radio Solo. Klokken er 8:13.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the

0: before you go.
1: Radio Solo. Klokken er 15:39. Temperaturen lige nu er 10 grader.
2: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
3: Hiya, I'm George Ezra.
4: Please welcome George Ezra.
5: George!